Sorai jero gun paw nu sha ni yong wi pyo sim sa nga mi ka lo MCDM a pat mi laman pye lan wa sai punch tum shi ka ni phe ngai padang shi ko na thon shle ya ma twa sna re ya shon nan khu na kum she mai lan phe sum jo ai sha ma chan sha nga ni yong ko asak khu nga ai shwesh ka ni re nga na NUG kan kum sam kam sune shi ka phe ta ma de nya na re mon shu am kom ka ta PDF pye lan ni from lan pye lan ni de Don Sansuji mlo drai ko rim da chromai ni che kumshe mai lam pe asum jo sha ma jan shangai ni yong ko sa khro ngai shwesh ka ni re nga na enyuji kan kum sam kam tu wale shila jula sta shich ku ya chform nap ta klo wa ai sni shich ku ni na shwesh kan dream setting sa phom mang na mung ka tha shlam sunai re shwesh kan chwe ko kimich ku sam ni shis ni ni jula sta shich ku ya shni tha yang ko muk long khring mang rung cha kyam sa ko chromai ပိုချိုအောင်စန်တဲရာမုံတနာနင်ဘောနီယာမကျော်ပြန်ဝိုင်းရယ်ကိုရိုနီပရကောနာလော့ခရက်ရှ်ကုဒဝိုင်းအတန်တော့ချာအဇာနီနင်ဘောနီနာနီဖဲမဆမဆာကလောနာပရပန်တဲပန်မုံတန်တဲမုံရှွာနီယာအန်စာတင်နာအကူန်တာမဲရှာအစာအမနောမဆဲရှရက်ကနီကုမရှာမဲဝါအမှုကောနာလော့နာလမ်တဲမုံချင်းနူးရှာနီအာတင်ကန်အခေါ်ခေါင်းနီဖဲလူခရာမကျန်ရှာငန်နီယုံဖဲခုန်ကကြော်နာရယ်ငါနာဆွနေရယ်asak akno mat wayan she shwesh kan ngom sat dai re di mo shwesh kan mi sat che glo nga ni yong phe ko asak khro nga ai tin ko da mo sam sa glo nam thu akha kai nga na kan kum sam kam wa sunai tai chang ga la bao lai ka man ko na mat khra glo da khro mai mung che amyu sha shwesh kan ni lo lo mung no nga ai phe nyet tum nam tu mo sun mat wai re shwesh kan ngwe ko mung tan che amyu sha akyu phe tin nga asak khum khrang tha ground na so ra che ni sat bu tu ni re nga na kan kum sam kam wa ground sunai re tin nga akyu phe nyet de sha ma sha lo lo wa akyu mung shwa akyu phe tin yang glo ai ni che den ni sat nga ni yong ko shwesh kan ni ngu na ma sat krum ki ngai ni re nga na mung sunai re tin nga asak ap nong ne chong lam cha ap nong nga ai rob lam phung ni yong ko kung ga shkara na asak krum nga ai mung shwa shresh kan ni re ma jo nui hu rom lan a ma dong lam yan re nga ai kum sha mai la cha phe shi mi sai lam the democracy mung da nang ko shrot lam shresh kan ji sat the tum tu kra ma jan shang na ong da ngai tu kra ta tut shang nam na ma tu mung shwa ni phe kan kum sam kam shtu sumat wai lam che lu ai yamtona nyamum salam te sengna kum sham nyam phyan tap shangka senga nga yong te mtu makai mana re nga na asani bo philippine sune shika pe tang tun yana re nyamum salam de sengna drum gam sing ta dai kum sham nyam phyan tap thanga nyamum dang ta na senga nga ni yong te mtu makai mana re nga na asani bo philippine mung dang kona switch board de re philippine mung dang na asian switch ka khanga ai dominate imperial ego nyamung de salam de sengna sun ta de re a chaw chum go nyamung dang te mtu makai nga na mtu re kum sham nyam phyan tap thanga nyamung dang ta na ka ka senga nga ni yong te mtu makai mana re nga na shigala shwa ni pe julai sta kunya shni ta sun lai wa ai re nga shi khu long na asan mai ka lam khre ma Pompe Philippine Mountain Manila Muklungta Nan Phanglo nga sai raina Myan Mountain Phe ASEAN Phung Nila Mang Nita Bai Shang Na Khang Te Seng Na Ko Phung Lo Mountain Nita Myan Sa Mbu Ngai Lam Ni No Nga Nga Tin Yang Re Lam Che Luai ASEAN Mountain Nita Tha Mang Khang Lo Chum Ko Kin Khong Khun Ngai Ni Drum Kang Sing Ko Ngo Dai Phang Myan Mountain Phe ASEAN Na Mdang Swas Phong Ni Ko Na Thom Ko Na Lam Lai Na Sum San Slang Lam Ni Tha Ra Ko Mtum Khai Lo Na Ngu Ngai Lam Ni Rai Ngai I was saying Mr. Tamon, Philippine Mountain Sibu Muklongta Glowai, ASEAN Ningbo Nila Support Mutesh Lue, ASEAN Ningbo Philippine Kumsan Martin and Marcus Junior Ko, Myan Mountain Tha Mungting Khu, Mangkhang Ni Phe Pran Nam Tu, ASEAN Na Mikrum Nam Nga Lom Hai Shwa Mikrum Nam Phe, Bai Shrei King Nga Nga Na Sun Tate Rui. Malaysia Megalam Krima Muhammad Hassan Ko, Myan Mountain Kata Tha, Kumsan Mai Lam Ni Mutut Nga Nga Ting Yang Ko, kumshan nyen phyan tap the krum so bon ban nai ram ni phe ning dang ma na ri nga na mi sta ta sun ma wa ri kru ya na kha glo na ma nga shi khu lang na asian mai kalam christmas phong the american mai kalam christmas marco rubio russia mai kalam christmas sage lefrop the new mai kalam christmas wa ni ni mon sa tu na right now japan che ka ka tin bu mu da na mai kalam christmas ni mon shang lom na ri jo nes phong da ko khen mang khang ni thang ka simpro ka ang do bu ga na lam ni che mye mon sa ลามนี่เป้มดุงดานาปงปันมนาเรลามเจลูไอคอมเชียนเมียนเพ็นทับหนิงบอเมียวไลอาเซียนนิงบอลินาสปองเตซาดูนาอคังดูนามตุโกโนซานายงานาอาเซียนนิงบอฟิลิปไปเมกาลามครีมาสุนัยชิกาเปตามตุญญานาเรคอมเชียนเมียนเพ็นทับหนิงบอเมียว